Evo stiže pozdrav iz Banja Luke poštovanom Miralemu, cijenjenom gostu profesoru doktoru Vahudinu Žugoru i svima koji slušaju bosansko-hercegovački radio. Ekrem Begler Begović, hvala Ekreme.